tiền yêu ông và kiwa y mấy ai thế tạo gì một cái value things one hay ni một có ya kiwan kiwan yêu ông kitier kitar lấy cái tay jing jing non jing em yong y kwa y mani ki yong y nuksa kam ki kot we am yong ki sula ki that ki tier gitar kam ko mobile la ni wat ki kari ki wa em kam ki bru la ni ki computer ti eta ong i ki tier gitar la ni ki maring bata ki yong i ko le wan ki kantin ki jingkit khle